0: ᱡᱟᱫᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱵᱟᱛᱚᱱ ᱠᱟᱥᱤ ᱫᱚ ᱜᱩᱱᱚ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱥᱩᱡᱤ ᱞᱮ ᱯᱷᱮᱢᱮ ᱵᱟᱨᱮ ᱱᱟᱨᱮ ᱥᱟᱠᱟᱞ ᱜᱟᱨ ᱡᱩᱝᱟᱭ ᱪᱟ ᱡᱤᱞᱮᱱ ᱭᱟ ᱴᱚᱴᱚ ᱯᱚ ᱯᱚᱴᱚᱱ ᱠᱮᱨᱤᱱ ᱪᱮᱝᱜᱤ ᱞᱚᱛᱷᱮᱱ ᱞᱚᱛᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱯᱟᱝᱨᱟ ᱦᱚᱢᱤ ᱪᱟ ᱛᱚᱱᱡᱟᱱ ᱵᱟ ᱦᱮ ᱫᱚᱱ ᱯᱚᱡᱚᱝ ᱜᱟ ᱜᱚᱴᱮ ᱪᱮ ᱭᱟ ᱱᱟᱨᱮ ᱥᱟᱠᱞᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱣᱚ ᱛᱚᱱ ᱨᱚᱱᱪᱚ ᱣᱟᱨ ᱪᱟ ᱜᱟᱫᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱛᱮᱢᱵᱮ ᱱᱮᱥᱨᱚ ᱩ ᱠᱷᱚᱝᱠᱮ ᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱯᱩᱥᱚᱝ ᱡᱮ ᱛᱚᱡᱞᱟ ᱛᱤᱱᱮ ᱥᱟᱱᱤᱭᱟ ᱛᱮᱜᱟ ᱫᱟᱣᱚ ᱛᱚᱱ ᱨᱚᱱᱪᱚ ᱵᱟᱨ ᱪᱤ ᱜᱟᱫᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱥᱮᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱚᱡᱮ ᱠᱷᱚᱝᱠᱮ ᱥᱟᱱᱤᱭᱟ ᱢᱚᱱᱪᱩ ᱪᱟ ᱠᱟᱱᱥᱚᱞᱟ ᱪᱟᱥᱟᱝ ᱛᱟᱡᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱵᱤ ᱢᱚᱱᱪᱩ ᱪᱚ ᱪᱟᱠᱨᱟ ᱛᱚᱭᱮ ᱫᱮᱣᱚ ᱛᱚ ᱱᱮᱪᱮ ᱡᱟᱦᱩ ᱠᱟ ᱞᱚᱥᱮᱱ ᱪᱤᱥᱮᱱ ᱜᱤ ᱢᱚᱢᱚᱞᱟ ᱦᱮᱭᱟ ᱫᱚᱵᱤ ᱜᱚᱱᱭᱟ ᱠᱚᱱᱞᱤ ᱱᱟᱭ ᱵᱟᱨᱮ ᱠᱷᱚᱝᱠᱮ ᱠᱚᱛᱤ ᱫᱚ ᱜᱚᱴᱷᱮ ᱪᱟ ᱱᱚᱵᱟ ᱭᱟᱯᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱚᱱᱡᱮᱱ ᱵᱟ ᱪᱚᱞᱟ ᱥᱮᱱᱦᱚ ᱢᱩᱱᱭᱟᱝ ᱵᱟ ᱪᱮᱫᱮ ᱵᱮᱡᱚᱱ ᱪᱤᱱᱨᱚ ᱛᱚᱱ ᱭᱩᱝ ᱜᱩᱥᱟ ᱱᱟᱨᱮ ᱪᱤᱱᱨᱚ ᱪᱟ ᱡᱟᱜᱭᱚᱪᱤ ᱦᱚᱢᱮᱱ ᱫᱩᱱᱪᱤ ᱪᱮᱱᱮ ᱠᱚᱱᱴᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟ ᱣᱟ ᱞᱟᱱᱟ ᱢᱮᱵᱤ ᱦᱤᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱞᱟᱡᱟᱝ ᱮᱢᱨᱟ ᱪᱤᱜᱩᱵᱤ ᱠᱩᱪᱚ ᱭᱩᱝ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱭᱮᱡᱤ ᱥᱟᱢᱟᱨᱮ ᱞᱚ ᱫᱤᱱᱪᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱠᱚᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱮᱱ ᱫᱚᱵᱚᱛᱚ ᱱᱮᱱᱪᱮ ᱡᱟᱦᱩ ᱯᱮᱢᱟ ᱠᱤ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱟᱱᱞᱮ ᱞᱟ ᱱᱟᱨᱮ ᱢᱚᱱᱪᱩ ᱪᱟ ᱪᱚᱣᱟ ᱥᱟᱵᱟ ᱜᱚ ᱪᱚᱵᱤ ᱪᱷᱚᱴᱚ ᱪᱮ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱠᱚ ᱪᱚ ᱫᱟᱣᱚᱱ ᱪᱮᱢᱵᱮ ᱪᱮᱱᱛᱟ ᱦᱮᱭᱤᱱ ᱵᱟᱛᱚᱱ ᱞᱚᱫᱚ ᱥᱤᱱᱛᱚᱱ ᱯᱟᱞᱮ ᱦᱤᱭᱚᱱᱥᱚ ᱯᱟᱣᱩᱪᱩ ᱨᱚᱥᱩ ᱞᱩᱛᱚᱱᱮ ᱥᱟᱝᱣᱤ ᱛᱤᱢᱩ ᱦᱮᱡᱮᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱡᱤᱢᱵᱮ ᱛᱩᱛᱮᱱᱮ ᱡᱟᱱ ᱧᱟᱱᱭᱟ ᱛᱚ ᱠᱟᱫᱚ ᱧᱩᱝᱠᱤ ᱪᱟᱱ ᱨᱩᱯᱟ ᱥᱚᱞᱟ ᱵᱮᱦᱤᱣᱮ ᱪᱤᱱᱨᱚᱞ ᱛᱚ ᱢᱚᱱᱪᱚ ᱪᱩᱡᱨᱟ ᱪᱮᱝᱜᱚ ᱪᱚ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱩᱢᱵᱚᱞᱟ ᱱᱟᱭᱮ ᱦᱚᱞᱚ ᱛᱚ ᱭᱚᱜᱮ ᱭᱮᱵᱟᱫᱤ ᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱟᱥᱟ ᱞᱚᱣᱚ ᱛᱚ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱣᱨᱟ ᱯᱷᱚᱱᱡᱨᱟ ᱪᱟᱣᱟ ᱯᱩᱝᱵᱚ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱞᱟ ᱧᱮᱱᱪᱮ ᱯᱚᱣᱚ ᱪᱚ ᱦᱟᱢᱵᱟ ᱢᱤᱯᱮ ᱧᱤᱱᱛᱚ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱪᱤᱜᱮ ᱭᱮᱵᱟ ᱪᱮᱱ ᱛᱚ ᱡᱤᱢᱟ ᱞᱮᱣᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱯᱮ ᱢᱟᱛᱮ ᱛᱮ ᱦᱤᱱᱪᱤᱱ ᱦᱩᱱ ᱛᱩᱱ ᱧᱮᱱᱪᱮ ᱡᱟᱦᱩ ᱴᱤᱥᱚ ᱠᱚᱱᱥᱚ ᱢᱚᱴᱮ ᱥᱮᱡᱮ ᱭᱮᱢᱵᱮ ᱥᱤᱱᱚ ᱭᱮᱵᱟ ᱦᱮ
1: ᱱᱮ ᱩᱞᱩᱨᱟᱢ ᱞᱟᱥᱟ ᱦᱤᱪᱩ ᱡᱩᱡᱮ ᱦᱤᱱᱠᱟᱢ ᱞᱟᱥᱩᱭ ᱞᱮᱫᱟᱨᱟ ᱢᱩᱱᱛᱩ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱛᱩᱱᱵᱤ ᱢᱟᱫᱟᱱ ᱨᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱠᱟᱢ ᱦᱤᱱᱛᱩ ᱧᱟᱞᱮ ᱡᱮ ᱦᱤᱱᱠᱟᱢ ᱠᱚᱭᱩᱠ ᱡᱟᱢᱵᱩ ᱦᱮ ᱪᱟᱭᱚ ᱵᱟᱡᱮ ᱥᱟᱱᱟ ᱫᱮᱜᱚ ᱡᱮ ᱥᱟᱝᱡᱩᱨᱚ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱦᱤᱨᱤᱱ ᱤᱧ ᱨᱩᱨᱩ ᱪᱤᱢᱵᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱵᱟ ᱪᱩᱥᱨ ᱥᱚ ᱪᱩᱭᱟᱱᱟᱢ ᱞᱟᱥᱟ ᱦᱤᱪᱩ ᱢᱚᱥᱚ ᱪᱤᱱᱡᱩᱨᱚ ᱨᱩᱜᱤᱱ ᱭᱚᱵᱤ ᱨᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱠᱚᱣᱟ ᱢᱩᱱᱩᱣᱟ ᱦᱮ ᱫᱮᱜᱟᱨᱟ ᱪᱟᱝᱪᱟᱝ ᱛᱚ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱭᱚᱵᱟᱡᱮ ᱭᱚᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚᱝᱨᱩᱭ ᱞᱤᱱᱪᱤ ᱱᱟ ᱞᱟᱥᱟᱨ ᱫᱮᱱᱮ ᱞᱚ ᱪᱮᱪᱟᱝ ᱪᱤᱱᱥᱩᱱ ᱫᱮᱜᱟᱨᱟ ᱭᱚᱡᱚᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱪᱩᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱫᱚᱵᱤ ᱛᱟᱫᱩ ᱪᱟᱝᱪᱟᱝ ᱛᱚ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱭᱚᱭᱥᱤ ᱦᱮᱵᱟᱡᱮ ᱞᱟᱥᱤ ᱡᱩᱢᱚ ᱱᱟᱣᱟᱝ ᱥᱟᱢᱯᱤ
2: ᱛᱟᱯᱟᱨᱡᱤ ᱪᱤᱛᱨᱚ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱥᱞᱩ ᱡᱮᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱛᱚ ᱫᱤᱱᱮ ᱢᱟ ᱠᱤ ᱭᱩᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱪᱤ ᱪᱤᱱᱭᱟ ᱛᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱚᱛᱚ ᱟᱡᱟᱝ ᱢᱚ ᱛᱤ ᱥᱮᱞᱡᱤ ᱛᱟᱵᱩ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱤᱪᱤ ᱛᱩᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱠᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱭᱟᱝᱪᱤ ᱜᱮ ᱦᱟᱱᱞᱟᱝ ᱫᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱤᱱᱛᱮ ᱭᱚᱨᱵᱟ ᱟᱸᱡᱚ ᱫᱚᱵᱟ ᱭᱩᱱᱫᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱵᱮ ᱠᱤ ᱵᱤᱥᱨᱟ ᱛᱚ
1: ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱩᱱ ᱥᱩᱱ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱚᱭᱤᱱ ᱵᱤᱭᱮ ᱞᱟᱥᱟ ᱦᱤᱡᱩᱱ ᱡᱟᱢ ᱡᱮ ᱡᱟ ᱪᱤᱦᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨᱤ ᱞᱟ ᱥᱩᱱ ᱠᱷᱮ ᱭᱟᱵᱩ ᱦᱤᱵᱤ ᱫᱟᱜᱮ ᱦᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱮ ᱵᱚ ᱡᱩᱱ ᱛᱩ ᱛᱚᱭ ᱵᱟᱡᱮ ᱥᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱨ ᱢᱚ ᱡᱚᱨᱚ ᱡᱚᱴᱩᱱ ᱪᱷᱮ ᱠᱩᱱᱥᱤᱭᱮ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱞᱮ ᱪᱷᱩ ᱨᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱱ ᱪᱷᱮ ᱞᱟᱥᱟ ᱦᱤᱡᱩᱱ ᱢᱚ ᱥᱚ ᱡᱟ ᱛᱮ ᱵᱟ ᱢᱟᱡᱮ ᱫᱩ ᱛᱩ ᱛᱚ ᱪᱷᱚ ᱛᱩᱝ ᱜᱩ ᱭᱮ ᱡᱤ ᱥᱮ ᱵᱟᱡᱮ ᱠᱚᱭᱤᱱ ᱵᱟ ᱯᱚᱵᱚ ᱪᱟ ᱦᱤᱡᱤ
2: ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱢᱟ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱛᱚ ᱵᱟᱠ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟ ᱜᱟᱡ ᱢᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱥᱚᱱ ᱮ ᱱᱟᱡᱩ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟ ᱢᱤ ᱯᱟᱨᱟᱞᱤᱭᱟ ᱥᱩᱫᱩᱱ ᱢᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱵ ᱥᱟᱵ ᱪᱤᱱᱡᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱜᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱥᱚᱱ ᱮᱞ ᱛᱟᱱᱫᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱡᱩ ᱛᱚ ᱵᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱥᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱵᱟ ᱥᱮᱵᱞᱮ ᱥᱚᱜᱣᱟ ᱛᱟᱱᱫᱩ ᱜᱟ ᱫᱩᱠ ᱛᱷᱚᱱ ᱭᱟ ᱫᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱡᱩ ᱢᱩ ᱛᱷᱩᱡᱮ ᱛᱟᱱᱫᱩ ᱜᱟ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱩ ᱭᱟ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱭᱟᱜᱩ ᱪᱷᱮᱡᱮ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱫᱤᱝᱮ ᱪᱤᱱᱮ ᱛᱟᱱᱫᱩ ᱜᱮ ᱢᱟᱨ ᱢᱟ ᱴᱨᱟᱜᱤ ᱨᱚᱣᱟ ᱪᱷᱤᱢᱵᱚ ᱭᱚ
1: ᱱᱤ ᱩᱞᱤ ᱨᱮᱢ ᱞᱟᱥᱟ ᱴᱩᱱᱪᱮ ᱡᱤ ᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱠᱚ ᱢᱟᱢᱵᱚᱨᱚ ᱦᱩᱱᱟᱹ ᱡᱮᱱᱫᱤ ᱞᱟᱥᱟ ᱦᱤᱪᱩ ᱪᱩᱭᱤ ᱦᱤᱝᱜᱟᱝ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱪᱩᱱᱛᱮ ᱫᱩᱭᱟ ᱛᱟᱢ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱥᱟᱨᱤ ᱞᱟ ᱫᱤᱱᱡᱟ ᱫᱤᱱᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱤᱱᱦᱟᱝ ᱛᱩᱭᱵᱤ ᱠᱷᱩᱭᱩ ᱪᱩᱱ ᱵᱟᱡᱤ ᱛᱟᱭᱤᱵ ᱡᱟᱝ ᱤᱞᱤ ᱢᱮ ᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱞᱟᱥᱟ ᱦᱤᱪᱩ ᱢᱚᱥᱚ ᱜᱩᱱᱡᱚᱨᱚ ᱪᱩᱭᱤ ᱨᱮ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱥᱚᱫᱩ ᱭᱩᱵᱤᱱᱚ ᱫᱩᱭᱟ ᱨᱮ ᱧᱮ ᱡᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱥᱟᱨᱤ ᱜᱩᱱ ᱭᱩ ᱵᱟᱡᱤ ᱞᱟᱥᱟ ᱴᱩᱱ ᱪᱷᱟᱨ ᱱᱟᱡᱟ ᱪᱩᱡᱤ ᱡᱩᱨᱟᱝ ᱭᱩᱵᱟ ᱡᱟᱝ ᱣᱟᱡᱮ ᱤ ᱞᱤ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱱ ᱪᱩ ᱪᱩᱭᱟ ᱪᱚᱫᱩ ᱠᱚᱨᱚ ᱛᱚᱦᱮ ᱫᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱝᱜᱨᱟᱝᱟᱢ ᱫᱟᱢᱤ ᱥᱚᱪᱟ ᱢᱚᱵᱟ ᱥᱚᱡᱤ ᱦᱟᱭᱠᱩᱞᱟ ᱫᱩᱱᱫᱮ ᱥᱚᱪᱤ ᱫᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱭᱟ ᱭᱩᱨᱤᱢ ᱪᱚᱫᱩ ᱦᱤ ᱠᱚᱡᱮ ᱛᱟᱭᱮ ᱡᱟᱡᱟᱝ ᱡᱚᱵᱟ ᱥᱚᱡᱤ ᱞᱮᱱᱩᱱ ᱯᱚᱨᱛᱚ ᱪᱮᱨᱮ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱡᱟ ᱞᱚᱥᱚ ᱫᱩᱱᱭᱚ ᱪᱷᱤᱨ ᱫᱩᱱᱫᱮ ᱢᱟᱝ ᱭᱩᱱ ᱡᱤ ᱪᱩᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱤ ᱪᱩ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱦᱤ ᱵᱤ ᱠᱚᱭ ᱡᱟᱝᱵᱚ ᱦᱮ ᱛᱮ ᱡᱩ ᱤᱧ ᱦᱤ ᱥᱤᱭᱟ ᱵᱟᱡᱮ
0: ᱫᱟᱜᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱱᱮ ᱱᱮᱛᱚ ᱵᱮ ᱥᱟᱞᱟ ᱪᱮᱫᱟ ᱱᱟᱭᱵᱮ ᱪᱤ ᱡᱩ ᱱᱮ ᱱᱮ ᱴᱚᱭᱚ ᱪᱮᱠᱟᱱ ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱩᱱᱡᱚᱱ ᱛᱟᱦᱤᱨ ᱪᱩᱪᱚᱱ ᱡᱩᱵᱤ ᱨᱚᱱᱡᱚᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱚᱥᱚᱱ ᱵᱮ ᱢᱚᱱᱥᱩ ᱪᱟ ᱤᱠᱨᱟ ᱢᱚᱪᱟᱨ ᱛᱮᱱᱫᱮᱱ ᱡᱤ ᱱᱮᱫᱤᱭᱟ ᱧᱮᱥᱮ ᱪᱟᱥᱚ ᱫᱩᱡᱨ ᱪᱤᱴᱮ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱯᱟᱨᱟ ᱱᱮ ᱛᱮᱱᱫᱮᱱ ᱡᱮᱵᱤ ᱱᱮᱫᱤᱭᱟ ᱧᱮᱥᱮ ᱪᱟᱱᱤ ᱭᱟᱵᱟᱛᱚᱱ ᱦᱤᱛᱩ ᱠᱟ ᱛᱮᱱᱫᱮᱱ ᱡᱮᱵᱤ ᱱᱮᱫᱤᱭᱟ ᱡᱤ 做你多个这边，你点上街。

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟᱢ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚᱞ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱥᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: 加起三个南巴，俺那北京农村年成立工，啊，看给农村几十把几十年这个给给老张你满意。啊，乡村国贸个农老人说，啊，他甚至把个早个农了，他养猪你就管了，去把叔叔个，也是干这个吧。啊，俺那一个月就老两个吃的，啊，养猪必须当当个老人，搁在那路上那不得，干这几月吧，那他得说就管你，刚去洗一个，啊，我真的不去洗把的。俺那第一当这点俺说，抓你。
1: 그리시여 디서지 쳐봤대. 아 아니 양주 잡았대라 때니 이제 또 그랬어. 다 쪼대 쳐리세디 아 샤왕 민거 놓나 딘디 바다 아 끝이크 샤와 디리스 잡았대 솔라. 아 아니 양주 다사니 아 아니 코르토탄다 이제 잡아이나 아 아니 마오 바다 다다발라 소 대소다 파스 노르몬로 처몬로 무졸몬로 나 된적이 쳐리잖아 미세 그 기반 지어바레스
0: ティーンディレタカゾンガソタヒヨレシタンガタヤンジュコルテラトザニュダヨパルティーンナニチャンアニタダヤンジュタグコルラハチャンガタニュラチェボシトゾチレセナタナゾロジジペレングチュイデラタベジムジケチャガダダンチュイルユビケタタダガダテネルマギネコルシシャニタニャソマアニシシリレウディスルコンガソゲケチャガダダンガノアニタダテテザンコロスルシンバチニマテマテンジェバインザアニタダガスラタ
1: たたてみちゃんたんあにしゃせかんがじすんじゅむんじゅくさんさんらぼてあにこぱさぼんらちじいだんあにばちんらぼちあにめばあにてんじんばいんざあにきばそそくころにすりゆげちゅうゆげがらねんがのらやんあにやんじゅたらてたあかんだかんじゃてじこらたこれちじるまいんばぐたなんせんらぼてじじゅんでばてんじんばいんざあにりこらたあろにぎちゃんでだんだれせにあみせがたちにひゅいじゅけかけちゅうやまれてひゅうたくまれ だめじゃたちゃにかさひばなんじゅたらたぶんせんばいじなそうでみんじゃなしゃしにぐのなにしゃしわてそらあにぺしゅとまたしゃしてぐのななららあがてにじんじゅじんじゅてにてんじばだくちわてそらあにたぬなららすんせにじんわのるすんびくたたんでややいにあにたらよびわんだたんにてそぐじらあにちなんやらそばてそてあにまるそやじてあとぞちえにかちゃもんだちちゃんどうすわいたてちゃりせりる
0: かちゃんぐ、あに、しえじがなんでたん。あんじゃに、さひぐぞんらぼち。ただ、ちえちせんひばてな、関係そんた、ほっちれせんじ。ひゃむらむとぅ、がんちょいれせんせんじゅらがすひょ。たてれんかすばばてちれせでた。たんじゅうぐ、ひゅんぎじ、ざいさちにんば。あに、じょつちれじんじゅばひ。てんでた、こんどれちれじな、じゃじゃいげげんまんやて、よんそうぞば。あに、さそんわり。 다 요즘 시체진 주바세야인데 아니 선주바가 용기다 뉴욕 정도 보다 아 좋은 로봇이 아 단 대시 아 시체진 주바 해봐서 안 대시 대인들 다 시체진 주바 대 히발라 아 아니 자유차니 다 시체진 오 시체제 때니 장 아 아니 최소소제 때니 자유조사다 대유조사 오다 대소 그 통이 아 아니 가서 막 혁이 받는 일 잘 열이 대인들 다 내랑 안 줘 아 시체 용 코랑 그 놈나 자 코랑 그 놈나 다 아 시리 골대 소리 말 시차에는 막 막히고 내라
1: あたんげんろくぞんらぼちれせてるちちせやてだなえせやあたんがんそべじゅちちだなえせやあたてじゅこらなんでかひちらあんがんそあごわちちゃぎばてあかちむりかでちちだんあないじゅこらじゅこわあろろせちあまんぎざにめばいなあねじいじゅたあたちりそぞじゅなんらんだちゃぱららそばてのまんぼうじひよいんびかせらあねあねぱつんちゅんじょわあねんごにょくば
0: あにさぼまいばってんじゃけたあかんがまんぼうちんじょんごしていうんでそれとまらたんがんそあにちちだなえじゅこるじゃあじゃかちらあにさひぞじていんたてぐのなたんぼでちれせでちちせやてしたんがんそぺげちちちちばでかねじるこぎばれせなこらんちどいえんだんちえなあにじゅじゃてんじこさわしてたばてんじてんたばかでにちどいえんだんまちえな
1: コロンがランニーにやらんじゃわがごに、テントダンデリーセニコサボチ、テントメバ。テンジェグダイ、ケンセナモンド、ダイヒャギチ、イケテンジチラ、アニチチェセギョル。 ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱡᱩᱱᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ